藤本先生の学生だったか。私と先生とは長い付き合いでね、去年南京で手医読やれた時、藤本先生にお世話になったんだ。民主中学校は頑張ってくれたまえ。はい、来。